0: Бүгүн маусым айынын 18 жылдызы бийсенби, Анкарада саат 16:30, Казакстан элордасында саат 18:30. Кадырменди радио тыңдаушулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жиликтен және Түрксат уша серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү шарт сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркү әлеминин улу перзенттери атты бағдарламаны сунабыз. Эфирде жүргүзүп отургандар Салтанат Узакбай,
1: Рошан Гүлгуламова
0: және операторымыз Чихан Актепе.

0: бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Владимир Путинмен кездесті. АқШ-Иран келісімі ресми мәртебе алды. Түркия мен Испанияның қорғаныс компаниялары келісімге қол қойды. Украина президенті Зеленский Трамппен бейбіт келісім жөнінде келіссөз жүргізіп жатқан кезде Ресей Киевке шабуыл жасады.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Ресейге жасаған ресми сапары аясында Ресей президенті Владимир Путинмен кездесті. Түркияның дипломатиялық дереккөздерінің мәліметінше Путин Фиданды Ресейдің Қазан қаласында қабылдаған. Кремль кездесудің кіріспе сөзін жариялады. Онда Путин Мәскеу мен Анкара арасындағы қарым-қатынастардың тұрақты түрде дамып келе жатқанын атап өткен. Кездесуге сондай-ақ Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен Ресей президентінің кеңесшісі Юрий Ушаков қатысты. Путин екі ел арасындағы байланыстардың әлдеқашан ресми сипат танасып, шынайы достыққа негізделген әрі жаңа мазмұнмен толығып, үнемі дамып келе жатқан қарым-қатынасқа айналғанын айтты. Путиннің айтуынша, бұл жағдайдың жүзеге асуына көп жағдайда Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанның ұстанымы ықпал еткен. Ол Хакан Фиданнан Эрдоғанға өзінің ізгі тілектерін жеткізіп, оны Ресейде әрдайым көруге қуанышты екенін айтуды сұрады. Путин бүгінгі іс-шара аясында сізбен кездесті.

0: бикелшін маңызды өзекті мәселелерді талқылау мүмкіндігіне ие болғаныма қуаныштым, деді. Ал сыртқы істер министрі Хакан Фидан Путинге президент Эрдоғанның сәлемін жеткізіп, өңірімізде де әлемде де аса маңызды оқиғалар болып жатыр. Кейбір мәселелер бойынша сіздің көзқарасыңыз маңызды. Талқылайтын мәселе көп. Әріптестерімізбен екі күн бойы өте қарқынды кездесулер өткізіп, көптеген мәселе жөнінде жан-жақты пікір алмастық, деді.
1: Украинаның көптеген өңірінде әуе шабуылы қаупы туралы дабыл жарияланды. Reuters агенттігінің тілшісі Киевте жарылыстарының болғанын хабарлады. Ал елдің солтүстік шығысындағы Сумы қаласының билігі дрон шабуыл салдарынан бір адамның қаза тапқанын білдірді. Киев қалалық әскер әкімшілігінің басшысы Тимур Ткаченко бейсенбі күні таңертең Telegram желісінде жау Астанаға баллистикалық зымыранмен соққы беруде. Әуе дабылы аяқталғанға дейін қауіпсіз жерде болыңыз, деп жазды. Зеленский Францияда өткен кездесулерден кейін Трамп және Франция президенті Эммануэль Макронмен сөйлескенін айтты. Ол бұл әңгімені Ресейдің Украинаға қарсы 4 жылдан астам уақыт бойы жүргізіп келе жатқан соғысын тоқтатуға бағытталған үйлестіру кездесуі деп сипаттады. Киевке жасалған бұл шабуыл Ресейдің осы аптадағы екінші ірі әуе соққысы болды.
0: Түркия мен Испанияның қорғаныс компаниялары келісімге қол қойды. Келісім екі елдің қорғаныс өнеркәсібі компаниялары арасындағы ынтымақтастықты нығайтуды мақсат етеді. Түркияның Остим қорғаныс және авиация кластері сәрсенбі күні мәлімдегендей, түрік және испан қорғаныс өнеркәсібінің өкілдері Парижде өткен қорғаныс көрмесінде стратегиялық ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Мәліметке сәйкес, қол қою рәсімі Түркия қорғаныс өнеркәсібі басқармасының көрме алаңында өткен. Оған басқарма төрағасының орынбасары Гөкан Учар және сала өкілдері қатысты. Келісім алдағы уақытта Анкара мен Валенсияда өтетін қорғаныс және авиация саласындағы іс-шараларға негіз болмақ. Алғашқы хаттамаға Next Generation Fires компаниясының бас директоры Эрдал Уста мен Ферия Лавенция компаниясының бас директоры Мариана Клементке қол қойды. Құжаттың мақсаты екі елде көрме ұйымдастыру және салалық іс-шаралар өткізу тәжірибесін біріктіру. Сондай-ақ түрік және испан қорғаныс жүйелері арасындағы өңірлік және салалық ынтымақтастықты нығайту мақсатында екінші өзара келісімге де қол қойылды. Келісімге ОССЕ төрағасы Ибрахим Ярса мен Валенсия үкіметінің хатшысы әрі өнеркәсіп министрінің орынбасары Филипе Карраско қол қойды. Келісім екі елдің шағын және орта кәсіпорындары мен бас мердігерлер арасындағы ықпалдастықты жеделдетеді. Туда жеткізу тізбектері, технология трансфері және бірлескен өндіріс салаларындағы ынтымақтастықты дамытуды көздейді. Ибрахим Ярсан бұл келісімнің халықаралық нарыққа шығу стратегиясы тұрғысынан маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша, Түркияның жоғары өндірістік әлеуетке ие шағын және орта кәсіпорындарын испандық мердігерлермен және жаһандық жеткізу тізбектерімен неғұрлым тиімді байланыстыру көзделіп отыр. Ярсанның сөзінше, Түркия қорғаныс өнеркәсіп басқармасының қолдауымен жүзеге асқан бұл қадам тек коммерциялық байланыс орнатумен шектелмей, технология алмасу мен бірлескен өндіріс үшін ұзақ мерзімді көпірге айналмақ. Ол ынтымақтастықтың алғашқы нақты нәтижелері 14-16 қазанда Анкарада өтетін Түркия қорғаныс және авиация өнеркәсібіндегі ынтымақтастық күндерінде көрінетінін айтты.
1: Иранның жартылай ресми Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Иран сыртқы істер министрінің өкілі Исмаил Байкаи бейсенбі күні таңертең Исламабад меморандумы Тегеран мен Вашингтон қол қойғаннан кейін толық заңды күшіне енгенін айтты. Байкаи келісімнің цифрлық түрде де қол қойылғанын айтып, меморандум аясындағы келіссөздердің тек ядролық мәселелер мен санкцияларды жеңілдетуге бағытталатынын айтты. Оның айтуынша, мәселелердің күрделілігіне байланысты қажет болған жағдайда келіссөздер мерзімі ұзартылуы мүмкін. Екі тараптың келіссөздері 60 күнге дейін жалғасады, деп жоспарланған. Сондай-ақ Бекай Израильдің Бейруттың оңтүстік маңына жасаған шабуылдарынан кейін өткен шұғыл келіссөздерден кейін ақштың теңіз блокадасын алып тастау жөніндегі міндеттемелерін іс жүзінде орындай бастағанын айтты. Ол ирандық кемелердің қазірдің өзінде порттарға еш кедергісіз кіріп шығып жатқанын айтып, мұны ақш міндеттемелерінің орындала бастағанының белгісі ретінде қарастырды.

0: Ларның қылуына ықпал етті. Ал Түркия белсенді дипломатиялық қолдау көрсетті. Президент Реджеп Тайып Ердоған келісімді Израиль шабуылдарынан туындаған өңірлік қақтығыстарды тоқтатуға бағытталған маңызды қадам ретінде бағалады. Түркияның сыртқы істер министрі Хакан Фидан да келісімді құптайтынын айтып, оның бейбітшілік архитектурасына үлес қосатынына үміт білдірді. Президент Ердоған Израильдің Газа, Ливан және Сирияға жасаған шабуылдарын айыптап, Израильдің бақылаусыз агрессиясы өңірлік тұрақтылық пен Түркияның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін ескертті.
1: Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шариф ақш пен Иран арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумға делдал ретінде қол қойды. Пәкістан премьер-министрі кеңсесінің X әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шариф Исламабад меморандумына делдал ретінде қол қойды деп жазылды. Бұған дейін Иран президенті Масуд Пезешкиян мен ақш президенті Дональд Трамп та меморандумға қағаз және электронды форматта қол қойған болатын. Иран мен ақшның Пәкістанның делдалдығымен жүргізген келіссөздер аясында 14 маусымда соғысты тоқтату және тараптар арасындағы мәселелерді келіссөз арқылы шешуді көздейтін 14 тармақтан тұратын келісімге келгендерін жариялаған болатын. Исламабад меморандумы деп аталған құжат 18 маусымда Иран президенті Масуд Пезешкиян мен ақш президенті Дональд Трамптың электронды түрде қол қоюынан кейін күшіне енді.
0: Түркияның ұлттық құрамасы 2026 жылғы FIFA әлем чемпионатындағы 2-ші матчта 20 маусымда Парагвай құрамасымен кездеседі. Топтық кезеңде 2-ші ойын алдында Түркия құрамасы Калифорния штатындағы Сан-Хосе қаласына келіп, алғашқы жаттығуын өткізді. Кездесу сенбі күні Түркия уақытымен 06:00-де басталады. Бас бапкер Винсент Монтальяноның жетекшілігімен Сан-Хосе паркында өткен жаттығудың алғашқы 15 минуты бұқаралық ақпарат құралдарына ашық болды. Жаттығуға ұлттық құраманың барлық ойыншысы қатысты. Дайындық жүгіру басталуларымен жасталып, түрлі жаттығу жұмыстарымен жалғасты. Ал жаттығудың жабық бөлігінде Парагвайға қарсы ойынның тактикалық қырлары пысықталды. Түркия құрамасы Парагваймен матч алдындағы соңғы жаттығуын жұма күні 00:45-те Сан-Хосе паркінде өткізеді. Австралия құрамасы жексенбі күні өткен 2026 жылғы әлем чемпионатының Д тобындағы кездесуде Түркияны 2:0 есебімен жеңген болатын. Сондай-ақ Түркия құрамасы 25 маусымда ақш құрамасымен кездеседі. ақш, Мексика және Канаданың ұйымдастыруымен өтіп жатқан 2026 жылғы FIFA әлем чемпионаты 11 маусымда басталды. Турнирге 48 мемлекет қатысуда және 19 шілдеге дейін жалғасады.
1: Магадишудағы Сомали әскери мектебінде түрік тілі фестивалі ұйымдастырылды. Іс-шара түрік тілі мен мәдениетін таныстыруды және Түркия мен Сомали арасындағы байланыстарды нығайтуды мақсат етті. Магадишудағы Түркия елшілігі сәрсенбі күні жасаған мәлімдемесінде Сомали астанасы Магадишудағы әскери мектептің түрік тілі мен мәдениетін таныстыруға және Түркия мен Сомали арасындағы байланыстарды нығайтуға бағытталған түрік тілі фестивалін өткізгенін айтты. Іс-шара Сомали түрік миссиясы қолбасшылығының құрамындағы Сомали әскери мектебі қолбасшылығында өтті. Оған Түркия елшілігінің өкілдері мен жоғары лауазымды әскери қызметкерлері қатысқан. Елшілік өз мәлімдемесінде түрік тілі мен мәдениетін таныстыру және Түркия мен Сомали арасындағы достық байланыстарды нығайту мақсатында Сомали түрік жедел күштері қолбасшылығының құрамында фестиваль өткіздік деп жазды. Аумағы 4 шаршы километр, база бір мезгілде 1500-ден астам әскери қызметкерді оқыта алады. Сонымен қатар базада 3 әскери тұрғын үй кешені мен мектеп бар. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Қадірменді тыңдарман, енді Тиамандың Гөніл Челен әнін тыңдаймыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгінгі бөлімде Дженгиз Даачы туралы сөз қозғаймыз. Отаннан айырылу жай ғана қоныс аудару емес. Бұл адамның жаны мен болмысын түп тамырынан ажырату. Дженгиз Даачының балалық шағы Қырымның құнарлы топырағында басталғанымен, бұл тыныштық Сталиннің қатыгез ұжымдастыру саясатының әсерінен шайқалды. Ол жай ғана жазушы емес, тарихтың ең қанды кезеңдерінің бірінде идеологиялардың тетіктері арасында қалған халықтың үні еді. Дженгиз Даачының екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі тағдыры трагедия ұғымының шынайы көрінісі. 1939 жылы өзі ерекше сүйген Қызыл Таш ауылымен соңғы рет қоштасып тұрғанын білмей кеткен Даачы кеңес армиясында лейтенант ретінде майданға жіберілді. Отбасы

мен қандастарына ең ауыр зұлымдық көрсеткен режим үшін соғысып жүріп, 1941 жылы немістерге тұтқынға түсті. 7 айлық тұтқындықтан кейін сатқын атану қаупіне қарамастан, тірі қалу және бір күні отанын азат ету үмітімен Түркістан жасақтарына қосылды. Бұл екі алып күштің арасында тіршілік үшін күрескен бір халықтың жан айқайы болатын. Ал 1943 жылы Варшавада Дженгиз Даачи танысқан Регина әдебиет тарихындағы ең әсерлі хикаялардың біріне айналды. Бұл кездесуде ерекше тілдік ирония бар. Регина орыс тілін әдеби классиктер арқылы меңгерген жас поляк қызы еді. Ал Даачи неміс әскері киімін киген, орысша сөйлейтін сарбаз болатын. Регина оны алғаш көргенде жау деп ойлап қатты қорыққан еді. Алайда жаралы адамды танығанда бұл қорқыныш 53 жылдық өмірлік серіктестікке ұласты. Босқын лагерінен Лондондағы жалғыздыққа дейін созылған бұл сапарда олардың махаббаты үмісіздіктің ішіндегі шырақ болды. Даачи Регинамен тек өмірін ғана емес, отанынан жақтағы терең сағынышын да бөлісті. Оның тілі мен қаламының қалыптасуына тағы бір қырымдық Зөһре Кабаташ, яғни Зәһра Уйгурар ықпал еткен. Зөһре ханым босқын лагерінде жүрген кезінде оған жіберген түрік роман жазушыларының шығармалары Даачи-ның түрік тілінде жазуына себеп болды. Ол физикалық тұрғыдан ешқашан жете алмаған Түркияда өз шығармалары арқылы миллиондардың жүрегінен орын тауып, ең үлкен рухани туыстық көпірін құрды. Дженгиз Даачи-ның әдеби мұрасында таңғаларлық бір парадокс бар. Ол 60 жылдан астам уақыт өмір сүрген Лондон туралы небәрі 4 шығарма жазса, 20 жыл тұрған Қырымға 20 туынды арнаған. Оның ең танымал туындылары «Қорқынышты жылдар» мен «Отаннан айырылған адам» алғашында «Садық Тұранның естеліктері» деген атпен жазылған. Даачи өз шығармаларын көркем қиял емес, куәлік ретінде ұсынғандықтан, Қырымдағы туыстарына зиян келмесін деп кейіпкерлердің шынайы тұлғаларын жасыруға мәжбүр болды. Жылдар өткен соң қарындасы Айшемен телефон арқылы сөйлескенде естіген «Дженгиз, Дженгиз» деген үн оның 60 жылдық жалғыздығының ең үлкен жұбанышы болды. Даачи жүрегі 20 жасында қоштасқан топырақтарда қалып қойған, бірақ Қырымдағы жақындарына кесірі тимесін деп өз мұңын іште сақтаған алып тұлға еді. 1944 жылдың 18 мамыры таңында 250 мың қырымдық мал таситын вагондармен туған жерінен күштеп көшірілген сол ұлы қасірет кезінде Дженгиз Даачи Қырымда емес еді. 2011 жылдың 22 қыркүйегінде қайтыс болғанда оның денесі өсиеті бойынша Қырым жеріне жеткізілді. Осылайша Даачи ақыры Регинаға және балалық шағы өткен Қызыл Ташқа қауышты. Дженгиз Даачи өз шығармаларымен ата мекеннің адамның тілі мен жүрегіне тиесілі жер екенін дәлелдеген. Оның шығармалары қазіргі түрік әдебиеті үшін жай ғана роман емес, тұтас бір халықтың мәңгілік жады. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Доачипектің Дженгиз Даачи туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Хакан Фидан Владимир Путинмен кездесті. Ақ-Шайран келісімі ресми мәртебе алды. Түркия мен Испанияның қорғаныс компаниялары келісімге қол қойды. Украина президенті Зеленский Трамппен бейбіт келісім жөнінде келіссөз жүргізіп жатқан кезде Ресей Киевке ауқымды шабуыл жасады. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, ені шехир Анкара қаласы, Түркия. Ертең қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да келесі кездескенше аман сау болыңыз.